0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: P3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt. We're about to bring the heat. Sipping on
1: sunshine. All summer long.
2: Summer heat.
1: Bring in the heat, baby.
3: Det sommer.
1: Sommer.
3: På MP3.
1: MP3.

0: mer musik. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten.
0: Mathias Mikkelsen.
1: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det skriver den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Dette skjer etter at flere skip i Hormuzstredet ved Iran skal ha blitt angrepet i går. For USA mener Iran står bak angrepene på tre skip. CENTCOM skriver også at dette ble gjort for å hindre at Iran fortsetter angrepene på handelsskipene som seiler gjennom stredet. USA-korrespondent Petter Svår sier at dette ikke betyr at våpenhvilen fra juni død, men at situasjonen kan eskalere.
2: Og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer.
1: Iran vil ikke ta på seg skylden for angrepene i går, og truer nå USA med å komme med et knusende svar på nattens angrep. Og så skal det handle om den låta her.
3: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise.
1: Ja, hvis du ikke klarte å høre det, så er det jo vår egen Erling Braut Haaland som synger refrenget her. Bare 16 år gammel så lagde han denne sangen sammen med to kompiser på gøy. Men nå har den altså blitt en hit med over 20 millioner visninger på YouTube. Sangen heter Kygo Jo, og det vekker naturlig nok interessen til den norske artisten Kygo. Og før kampen mellom Norge og Brasil så lovte han å lage en remix hvis Haaland skåret mot Brasil. Så etter seier og to mål fra Haaland selv på søndagen, så har vi jo nå da altså fått Kygo Jo, remixen av Kygo selv.

Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA og Iran.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Iran sier at USAs bølleoppførsel og utpressing er over. Det sier Irans sjefforhandler. Denne beskjeden kommer etter at USA angrep over 80 mål i Iran i natt, der militære mål ble truffet. Nå anklager de to landene hverandre for brudd på våpenhvileavtalen. Det forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Dette betyr ikke at våpenhvilen er død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette er angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak.
1: Men Iran nekta for at de er ansvarlige for angrepene, og etter de amerikanske angrepene i natt så har Iran nå sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære stasjoner. De sier at dette er et svar på USAs brudd på avtalen, skriver Reuters. Flere eksplosjoner ble hørt i Kyiv i natt, og minst tre personer skal være drept, det melder Reuters. Ordføreren i hovedstaden bekreftet at de igjen er utsatt for rakettangrep. Han skriver på Telegram at angrepet har utløst branner i to bydeler. Russland har de siste dagene gjennomført flere omfattende angrep mot Kyiv, noe Ukraina også har svart på. Dette skjer samtidig som NATO har et toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Mange nordmenn er jo glad i engelsk fotball. Lag som Arsenal, Liverpool, Manchester United og City er nær mange nordmenns hjerter. Da kan det jo være litt konfliktfylt for disse norske supporterne når Norge nå skal møte England i kvartfinale i VM. Leder i Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er likevel sikker på hvem de heier på.
3: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, jeg tror alle, kommer til å heie på.
1: Og Liverpool-supporter Robert Valderhaug er sikker på hvordan det vil gå.
4: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slår jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Helt på radio.
5: Det er sommer på MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Venezuela.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela har steget til over 3600 mennesker. Det sier myndighetene i landet, skriver Aftenposten. Tusenvis også fortsatt savnet, og FN mener at det kan dreie seg om så mange som 50 000 mennesker. For natt til 25. juni så ble Venezuela rammet av de kraftigste jordskjelvene i landet siden året 19000. Og flere bygninger raste sammen. Over 16 000 hjemløse nå og bor blant annet i teltleirer. NRK har besøkt en av disse teltleirene som har blitt satt opp i hovedstaden. Og reporter Kjersti Strømmen forteller om hvordan det å bo der.
2: Disse barna har vært vitne til at hjemmene deres har blitt revet vekk. Kanskje også slektninger, nær familie, har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året.
1: Iran har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait i dag, det bekreftet Irans revolusjonsgarde. Dette skjer etter at USA angrep 80 mål i Iran i natt, og nå anklager de to landene hverandre for å ha brutt våpenhvileavtalen. USA sier at nattens angrep mot Iran var for å hindre at landet angriper båter i Hormuzstredet, noe Iran nekta for at de har gjort. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at USAs angrep mot Iran var helt nødvendig. Jackass-stjerna Chris Pontius en av de som har latt seg imponere av fotball-VM-prestasjonen vår, det skriver NTB. Dette da altså han med hestehale og skjegg. Han bor tidvis i Norge og tok med familien sin på Ullevål under søndagens kamp mot Brasil, noe han kaller en av de mest spektakulære sportsøyeblikkene han har opplevd. På fredag så har han premiere på den aller siste Jackass-filmen, og Pontius sier at siden gjengen har bikket 50 år, så filmen også preget av det. En av scenene nemlig at de går da på prostataundersøkelse gjennomført av en robot. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om konflikten mellom USA og Iran.
0: Emma Nordstein.
1: USA har angrepet over 80 militære mål i Iran i natt, og Iran svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait. USA sier at nattas angrep mot Iran var for å hindre at landet angriper båter i Hormuzstredet, noe Iran nekter for at de har gjort. Og nå anklager de to landene hverandre for brudd på våpenhvileavtalen fra juni. Likevel blir ikke nattas angrep sett på som en kraftig eskalering. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Så her er det mest på en måte vise hverandre at vi gir oss ikke. Iranerne har sagt rett ut at USAs tiden er forbi for at USA skal oppføre seg som en bølle mot oss. Vi kommer til å svare kraftig tilbake på et hvert angrep.
1: I dag så fortsetter NATO-toppmøtet i Tyrkia, og generalsekretær Mark Rutte sier at USAs angrep mot Iran var nødvendig. Reporter Gro Holm tror at USAs president Donald Trump kommer til å ta opp konflikten på møtet.
3: Og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
1: Og så skal vi inn i fotballens verden, for akkurat nå så står det en 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk i Oslo for å få tak i rykende ferske landslagsdrakter. Det skriver VG. Draktene, de har jo vært ettertraktet siden VM startet, og nå har altså butikken fått inn en ny runde med årets VM-drakter, som en gjeng heldige kan ha på seg, kanskje på lørdag. Butikken skal åpne nå klokka 10, men det mange som har ventet i flere timer i dag. Flere har tatt med seg piknikteppe, kortstokk og solkrem for å prøve å få tida til å gå. Og fremst i køa så står kjæresteparet Angelica og Jakob som kjørt fra Drammen og har ventet i over 12 timer. Og nyheter her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: so many.
1: All summer long.

God onsdag til deg som hører på. Det lille lørdag, favorittdagen min i løpet av uka, og det jo også sommer. Det skal vi feire her på M3. Det gjør vi hver eneste dag. Skrellex som Into the Wild får dem et par minutter for det. Fats and Small, dette Turnaround.

0: Wow, wow, wow. Skrillex med Into the Wild her på MP3. Det er navnet, og god, god onsdag til deg som hører på. Håper dagen har vært fin med deg hittil. Klokka den har blitt 11 minutter. Nei, har den ikke. Det har blitt 9 minutter over 11, og vi er så vidt i gang med sommer på MP3. Her i 3 timer skal jeg sitte her, altså fram til klokka 2, og som jeg gleder meg. Vi må ta en liten update på hva som har skjedd i går, angående VM, men altså Argentina og Egypt spilte. Endte opp med 3-2. Argentina gikk videre. Ganske overraskende at det liksom ble 3-2 med Egypt. Jeg vet at Egypt er ganske bra, men jeg trodde Argentina skulle liksom være på topp. Men de gikk altså videre. Schweiz og Colombia endte egentlig målløst ved fulltid. Ble altså da straffedrama. Og da endte Colombia Schweiz endte opp å slå Colombia i et straffespark konkurranse. Spennende kamp. For de som så den, så skjønner de hva jeg mener. Har du ikke sett den, så er det spennende. Dra inn og se på en måte, fordi det er en det er litt sånn kjipt når man går videre på straffe. Det føles ikke som en ekte kamp, hvis du skjønner man spiller 90 minutter. Men nå snakker jeg som om jeg fotballekspert, det jeg absolutt ikke. Men jeg skal ikke lyve og si det ikke er spennende å følge med på VM akkurat nå. Jeg synes det superspennende. Og du som hører på, har du fulgt med på kampene som har vært? Og hvis ikke, så vil jeg bare at du skal sende meg litt av melding inn i appen NRK Radio, hvor du skriver god formiddag, Tamanna. Jeg vil gjerne ha en liten melding. Bare skriv hei, Tamanna. Så hadde jeg satt veldig pris på. Dere vet hvor mye jeg setter pris på sånne meldinger. Appen NRK Radio er stedet, og jeg vet at det er noen av dere som befinner dere både på i Hellas og i utlandet akkurat nå, har på MP3 i bakgrunnen på telefonen deres. Det vil jeg bare si er helt fantastiske nyheter for meg. Elsker at dere har lyst til å skru på MP3, til og med når dere i utlandet.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Yes, så har vi fått inn en ønskelåt fra Anta. Det det Anita eller det Anta? Jeg sier Anta, for det det som står her. Og du har sett en melding hvor det står: Hei, har kjørt 990 km i bil fra Lofoten. Er nå på siste etappe med 230 km igjen til vi hjemme. Wow, godt jobba, Anta. Heaven on your mind av Kygo og Dante Minsky en sang som ville gjort bilturen super. Ha en fin dag. Vet du hva, da må vi jo få på den låten her. Jeg klager aldri på noe Kygo i monitor, så vet du hva, let's go. Den låten her fin, altså. Så håper jeg resten av turen blir fin.

Beklager for litt treige knapper her, dere. Jeg prøver å gjøre mitt aller beste, men det er ikke alltid teknikken blir med. Vi må snakke om noe som skjedde i går. FIFA etterforsker alt over rasisme mot Speed. Hvis dere ikke har hørt om iShow Speed, så tror jeg dere gjenkjenner han hvis dere ser bilder av han. En veldig kjent YouTuber som kjent for å lage litt morsomme videoer og være under fotball og gjøre ting og tang og humor og sånn. Det var altså en argentinsk fan på tribunen i Miami under fotball-VM som sa noe rasistisk hetsing. Det litt vanskelig å se egentlig hva det men når man ser en video så ser det som han gjør litt sånn apekattbevegelser. Og han jo, altså den iShow Speed da, som han heter, Darren Jason Watkins, han født i 2005, så han ganske ung, opplevde altså rasisme. Nå tar FIFA og adresser episoden og sier at FIFA fordømmer på det sterkeste rasisme, hat og diskriminering i alle former. Disse handlingene har ingen plass. Men det også litt sånn, hva det de skal gjøre med det da? Skal de hente denne ene personen som har gjort det og straffe han? Det veldig, veldig vanskelig å vite. Og så tenker jeg også at, vet du hva, folk... Ok, jeg må være ærlig å si en ting her. Det kanskje litt sjukt å si, men jeg merker at det veldig mye rasistiske holdninger fra Argentina. Det jo en grunn til det. Det kan ligge litt lengre bak. For mange som vet historien til Argentina, hvis ikke så anbefaler jeg å søke det opp. Det veldig vanskelig å vite. Det kan også bare være veldig drit av folk, men ikke at rasisme, altså ikke at du blir rasist bare fordi du drikker, eller andre veien. Er du det på en måte. Men uansett, godt å se at FIFA tar det litt seriøst. Det jo sånn at det nulltoleranse for rasisme i hverdagen, men selvfølgelig også under FIFA. Så vi håper jo det at det ordner seg. Hvis du lurer på med Speed, hva så har han over 56 millioner abonnenter på YouTube og rundt 50 millioner følgere på Instagram. Og i tillegg til det 53 millioner følgere på TikTok. Det mannen her, selv om han ung, ganske svær for de unge folka. Men godt at FIFA tok det her så seriøst. Synes det var veldig, veldig godt å vite at vi alle har en felles

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og MP3.
1: Yes, vi skal straks til masse deilig musikk. Finne et rart eller bare et yrke. Hva blir dagens yrke? Det skal vi finne ut om litt. Og hvis du som hører på nå sitter på et yrke du vet at de fleste ikke vet om, så send det inn til meg. Appen NRK Radio. Ok! For det tar vi en liten tur til nyhetsbildet. De skal du få servert av NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om Grønland.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Grønland er ikke til salgs. Det sa Danmark statsminister med

0: Mette Fredriksen I forkant av NATO-toppmøtet I dag. I går så gjentok USAs president Donald Trump at USA ønsker å ha kontroll over øya. Og Fredriksen svarer at Danmark en suveren stat og at de klare til å forsvare hver eneste del av NATO og kongeriket Danmark. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra Trump sine uttalelser.
1: Sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold.
0: Og Donald Trump sier nå at han vil stanse all handel med Spania. Han sa dette da han og NATO-sjef Mark Rutte møtte pressen under NATOs toppmøte I Tyrkia, ifølge Reuters. Presidenten skal ha bedt USAs finansminister stanse all handel med landet. Og årsaken at han mener Spania bidrar for lite til alliansen og kalte dem for et dårlig medlem. Målet at medlemslandet skal bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar, noe Spania har sagt at de ikke vil gjøre. Og så skal det handle om den låta her.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise.
0: Ja, hvis du ikke klarte å høre det, så det jo vår egen Erling Braut Haaland som synger refrenget her. Bare 16 år gammel så lagde han denne sangen sammen med to kompiser på Gøy. Men nå har den altså blitt en hit med over 20 millioner visninger på YouTube. Sangen heter Kygojo. Det vekket naturlig nok interessen til den norske artisten Kygo. Og før kampen mellom Norge og Brasil så lovte han å lage en remix hvis Haaland skåret mot Brasil. Så etter seier og to mål fra Haaland selv på søndagen så har vi altså nå fått Kygo-remixen av Kygo selv.

0: Og NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en liten titt på været. Oppi Alta blir det 18 grader, men det tordenvær i kveld og i natt 6,7 millimeter med regn. I Malvik i Trøndelag 13 grader overskyet resten av dagen. Leikanger på Vestlandet, Leikanger, Leikanger. Ja, nå føler jeg trønderen min kommer fram, men anyway. 18 grader deler vi skyet resten av dagen. Egersund i Rogaland får 19 grader og klarvær i kveld. Vikker ned mot 14 grader på nattestid. Holmestrand får opp mot 26 grader i dag. 19 grader mot kvelden, det blir det også i Seljord, Telemark og Kongsberg. Mer om været, det finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr.
2: Det sommer på MP3
3: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio
4: Mamma Agri Håteri
1: Yes, det navnet og klokka, den har blitt 12:04 her på MP3 Jeg skal henge med deg de neste to timene Gleder meg skikkelig Og låta vi skal til nå, det synes jeg litt uaktuelt akkurat når Norge har gjort det så bra I VM men den heter Viva España

Dancing in One Republic. Det navnet. Velkommen skal du som hører på være til sommer på MP3. Det nydelig vær ute her i Oslo hvertfall. Digg temperatur, ikke at jeg sitter ute og får nyte det. Nå det faktisk litt overskyet også. Typisk at når jeg... vet du hva? Det så typisk at når jeg ferdig på radioen, så det sikkert overskyet og regn. Jeg lover deg. Men akkurat nå det helt nydelig ute. Hvordan går det med deg som hører på? Hva du driver på med akkurat nå? Du ute? Du inne? Du I en bil? Uansett hvor du befinner deg, har du muligheten til å dra på telefonen og sende meg en liten hallo til mamma-melding, så setter jeg veldig, veldig pris på det. Vil også bare minne deg på at vi prøver å lete etter hver dag et nytt yrke som vi ikke har vært borte I før. Så hvis du som hører på har et yrke som du tenker dette har lyst til å dele med deg til mamma, dette jobber jeg med, så send det gjerne inn til meg I appen NRK Radio, så kan jeg velge ut I hvert fall dagens yrke. Dette bare for å booste litt de ulike typer yrkene vi har I Norge, og rett og slett sette litt pris på de, altså, all jobben som blir gjort da, for at dette landet her skal gå rundt, når andre tar seg egenmelding fordi jeg har vært på VM-kamp. Hvis dere skjønner. Så send inn hvilket yrke eller hva du jobber med I appen NRK Radio. Skal du få en skikkelig deilig eller sånn sexy låt Naked Dio med Sexual her på MP3 og jeg vil si at sommerstemningen den på topp, så jeg bare skru opp litt ekstra hvor enn du befinner deg

bare på MP3. Og vi skal finne dagens yrke her på MP3. Og det har ikke vært vanskelig. Jeg har fått en melding her av Koala Bjørn, kranfører i Nordsjøen. Du skrev sender inn mer info hvis du vil. Jeg vil gjerne vite litt mer, Koala Bjørn. Hva er, hva gjør du som kranfører? Hvordan blir man en kranfører? Hvilken utdanning har du gått? Jeg ser også Anders her og sendte inn at du jobber som fisker, så jeg ser at det er mange av dere som er ute på sjøen. Det synes jeg er egentlig ganske hyggelig, at jeg kan være... Det kan være på en måte underholdning i 3 timer for dere da. Nå er det sikkert ganske lange dager. Noe sier meg at folk som jobber på sjøen har liksom veldig lange dager og har noen uker av, og så jobber de på igjen. Gjerne bekreft Anders eller Koala Bjørn om dette er riktig. Men superkult at dere vil dele yrkene deres med meg. Hvis du som hører på også har et yrke som du har lyst til å dele med meg eller de andre som hører på, så er det altså inboxen, appen NRK Radio, som er stedet. Og dere, vi skal etter hvert også velge ut et rollback, men det kan vi allerede begynne å tenke på. Så har jeg lagt inn en låt her. Det er lenge siden vi har hørt nå. Hakim og Temur, det begynner å bli 10 år siden sangen har kommet nå. Fy faen, jeg tar. Og du får den her på NRK MP3.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

bestemt hva skal være dagens throwback. Det det ikke jeg som skal velge. Det opp til deg som hører på. Hvilket humør vi i dag? Jeg ser at Koala Bjørn skrev en oppfølgingsmelding. Fantastisk låtvalg, takk for så godt svar. Håper du får en flott dag videre. Her i nord har ikke sommeren kommet helt ennå, så håper du kan sende litt sol og varmegrader. Det kan jeg lett gjøre, Koala Bjørn. Men jeg trenger et throwback, en låt som minner dere om the past. Kanskje noe som minner om sommer. Avicii, Calvin Harris, kanskje noe Sara Larsson. Kanskje vi skal enda lengre tilbake. Det er ikke jeg som velger, jeg bare gir litt tips, jeg. Send altså inn hvilken låt du ønsker å ha som dagens throwback i appen NRK Radio. Så skal vi straks få på den. Og før det, The Kid LAROI. Låta heter Without You. Så håper jeg at vi finner et bra throwback som passer til dagen.

Nydelig låt her av Emma på MP3. Og vi skal til dagens throwback. Den er blitt ønsket seg inn, skal vi se i appen NRK Radio her. Av Birgitte. Hun skrev, kan vi ikke få på Summer Air av Italo Brothers. Denne sangen er kommet i 2019. Elsker Italo Brothers, og det jo en sang som genuint bare minner om sommer. Passer helt perfekt også om det relativt ustabilt vær rundt om i landet. Noen har 26 grader, andre har 10 grader. Men det vi kan felles være om hvis du lukker øynene og hører på den låten her, så blir det sommer. Det kan jeg love deg. Forestill deg nå. Sol, paraplydrink. Åh! Tusen takk, Birgitte, for et nydelig låtønske.

yes, vi er klar for den siste timen av sommer på MP3 med meg, Tamanna. Det betyr at du som hører på skal få velge litt av musikken. Jep, det klart for dine tre på MP3, hvor tre av låtene blir valgt av deg.

0: Det er klart for første låt ut i dine tre poeng på tre. Vi skal til Nikolas, som har sendt inn et lite throwback, egentlig litt tidligere i dag, men da tenker vi spiller den også til dine tre på MP3. Levels av Avicii. Den står stille i tida, alltid en banger. Kan jeg si noe annet enn at jeg enig? Nei. Jeg tror det liksom helt sjukt. Jeg kommer til å høre på den låten når jeg skal hjem etterpå, liksom, så let's go.
1: Dine tre på MP3.

0: 12 her på MP3. Og vi fortsetter til låten nummer 2. Der ble det skrevet av Cecilia. Jeg vil gjerne høre noe Synnevo. Det er så sommerstemning, for det er det for lite av i Trøndelag. Cecilia, I feel you. Jeg bor jo til vanlig i Trondheim. Jeg er bare på besøk hjemme med hos familien i Oslo. Og jeg må være ærlig og si at akkurat nå, det er veldig, la meg bare si det her, det er veldig sjelden det jeg klager på været. For jeg personlig er drittlei at folk sammenligner. Å, det er så bra å være i Oslo litt, ja, det er så dårlig å være i Trondheim. Jeg har bodd i Trondheim i 6 år nå, og jeg har ikke hørt noe annet av mine østlandske venner. Tingen er, det er ikke så ille i Trondheim som folk tror. Tvert imot så har det egentlig vært dritbra de siste 6 årene på sommeren. Genuint nesten bedre enn Oslo. Men akkurat i år så er det lov å si at det har vært skikkelig dritt i Trondheim. Altså, det har vært 10 grader og regn nesten fram til nå. Og jeg tror ikke vi skal få det noe bedre heller ut i juli. Kanskje 1-2 uker her og der. Så det er lov å klage på været, Cecilie, var poenget mitt. Jeg er enig med deg, det er vært for dårlig vær i Trøndelag. Så jeg skal nyte de siste dagene jeg har i Oslo her nå. Jeg skal tilbake til drittværet. Men jeg la inn en låt, Synnevo med Full og fin, for jeg tenker at den kan minne deg godt om sommeren. Lukk øynene og late som det er sommer, ok?
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Alex Warren med Fever Dream. Og så var det klart for siste låt ut. Der Alina sendte deg melding I appen NRK Radio og skrev at ønsker å høre Puerto Rico-låta. Ja, du skjønner hvilken jeg mener. Det gøy, Alina, at du vet at jeg vet hvilken låt du mener. For jeg jo kronisk online. Og med det mener jeg at jeg på TikTok sikkert 5-6 timer om dagen. Så ja, jeg har fått med meg at det var en sånn TikTok-låt som liksom ble spilt, var sånn Og så var det egentlig en AI-låt, og så tok jeg en artist og gjorde det om til en ekte låt. Det jo helt rått. Så det ble på en måte ikke en AI-låt, men så vi tok AI tilbake. Hvis det gir mening, AI tok ikke meg, men vi tok AI. I love it. Hvis du ikke har hørt den låten her før, gled deg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

It's Over You her på MP3. Så håper jeg du har hatt en fin dag hittil. Bedre skal den bli. Og det fortsatt musikk her på MP3. Altså, vi ikke ferdig helt enda. Et kvarter igjen har jeg. Og jeg line opp noen skikkelig gode låter før. Det vel Abel som tar over i dag? Jeg tror det blir bra, ja. Og nå skal vi til en sang som minner meg om 2016. Løs Fonsi Daddy Yankee med Despacito.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Det bare en liten ting jeg må si. For baby, du rå.
1: MP3. Og det skal handle om NATO-toppmøte.
2: Rasmus Halvorsen.
1: USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressen på NATO-toppmøte i Tyrkia i dag. Trump sa blant annet at våpenhvilen med Iran over etter angrepene i natt, og at han ikke vil ha noe mer med de å gjøre. I tillegg så skal han ha bedt USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalte landet et dårlig medlem av NATO som bidrar for lite. Midt oppi det her så står NATO-sjef Mark Rutte. Det forteller utenrikskommentator Gro Holm.
3: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-fallen og gjøre denne disse motsetningene så små som overhovedet mulig, mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp til å tenke at det treffer bare holde på som man gjør.
1: Egypt sin fotballpresident vil ha VM-dommer gransket etter kampen mellom Egypt og Argentina i går. Det melder argentinske Tyx Sports og flere medier i Spania. I gårsdagens åttendelsfinale mellom Argentina og Egypt så klarte Argentina å snu kampen fra 0-2 til 3-2. Men flere avgjørelser fra kampens hoveddommer har skapt sterke reaksjoner i den egyptiske leiren. Blant annet fikk Egypt annullert et mål etter at dommeren gikk bort til vareskjermen og dømte frispark til Argentina i forkant av målet i stedet. Egypts fotballpresident har nå sendt inn et brev til FIFA, der han ber dem om å få dommeren gransket og vurdert fjernet fra resten av VM. Og store mengder brandmaneter langs kysten skaper nå hodebry for badeglade nordmenn. Særlig i Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten så kryr det av maneter for tiden. Marinebiolog Pia Vedalen sier det gode forhold for manetene nå.
4: Det sånn typisk sommerfenomen da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: der du er. I appen NRK Radio.
1: Ja, Abel Tesfaye, det da meg og god onsdag den lille lørdag. Det betyr at vi om tre dager skal vinne vår kvartfinale mot England. Jeg krysser fingre, det skjer I Miami. Og det som skjer nå vi straks skal få Stardust, aller først et hagle og Ingebjørg Bratland.

0: sommer på MP3.
1: Ja, det er sommer her på MP3, og sola skinner her hos meg, og jeg nevnte det tidligere i dag at det er lille lørdag, og det betyr at det er tre dager til det kicker off i Miami klokken 23.00. Det er Norge mot England, England mot Norge. Billetten om en semifinaleplass. Det begynner å tette seg til på toppen her. I går så var det Argentina som klarte å stjele en plass i kvartfinalen når de slo Egypt 3-2. Mye kontroverser der, og jeg har lest en del om det som skjedde etter kampen, hvor man mener at det var en billig kamp for Argentina, og så må jeg jo si at Egypt klarte å rote bort den seieren ganske godt selv om dommeren ikke helt spilte på lag med de. Vi skal se fremover i dag. Bølgen er ikke verre for det. Vi skal også høre fra søte og rare, og ikke minst en godbit fra Brollo Panda Panda. Det eneste vi lærer å ha det fett, og den låta kommer vår vei akkurat nå.

0: den gode fra Bølgen er ikke verre. Du, min god venn, vi skal straks få søte og rare, og dere sa hardest på andre tre. Først ut av Lucas Estrada Agassi, Sunset Remix.
1: Det er sommer på MP3.

0: sommer på MP3.
1: Ja, det blir litt sånn fotballprat for meg I dag, merker jeg. Jeg kom over en liten TikTok, TikTok heter det vel ikke, der Instagram-video, som Torshov Sport la ut, og jeg så den tidligere I dag, fordi min gode venn Amir skulle... Gratulerer med dagen til Amir forresten. Amir bursdag I dag, han blir 18 år. Gratulerer med dagen, gode gamle mann. Håper at dagen din blir superfin, hvor enn du og uansett hva du finner på å gjøre. Og en ting han vurderte å gjøre I dag, som jeg skjønte, var at han ville kjøpe seg en fotballdrakt, en Norge-drakt, til seg selv, fordi han hadde bursdagsselskap. Eller, ikke selskap, hadde bursdag. Eller, har bursdag. Og så har jeg da sett at det mange som vil skaffe seg denne drakten, og jeg tror det har vært en kø utenfor Torshov fotball, shoppen på Torshov, hvor man kan kjøpe fotballdrakter og diverse ting til alle klubber i Oslo by. Og det her noe av det lengste jeg har sett fra inngangen til den kjappa der, helt ned til Soria Moria omtrent, og forbi det. Det den lengste køen jeg har sett for at noen vil ha en fotballdrakt, og jeg bare, ja. Hvis du har vært I køen I dag og blitt skuffet, så vil jeg gjerne høre om den historien, og hvis du har fått tak I drakt, gjerne fortell meg om det også. Ja, jeg har blitt frastjålet min drakt, ja. Min fotballdrakt har blitt stjelt, for vi har både sånn fellesvaskeri og eget vaskeri der jeg bor, og så tenkte jeg, noen ganger så det keen på bare døttere der nede, kom tilbake, drakten var borte. Så takk for den. Det ikke noen fotballdrakt hos meg, men det jeg har Kendrick Lamar og The Weeknd, min navnebror. Pray for me om 3,5 min først ut da. It's like

0: sommer på MP3.
1: Ja, og det skal vi selvfølgelig feire hver eneste dag, selv om været kanskje ikke alltid helt perfekt. Hvordan dagen din I dag? Jeg hatt DM-en åpnet I drøye 30 minutter allerede. Jeg vil gjerne høre fra deg og hvordan du har det. Det Cecilie som har sendt melding, som keen på å høre på noe Synnevo. Det skal vi få til, vet du, Cecilie. Vi også noen som vil høre anonym. Nå karpet det mye, mye gode forslag I DM-en I dag, og de skal vi selvfølgelig få til og spille. Apropos Synnevo, hva din favoritt Synnevo-låt da, Cecilie? Det lurer jeg på. Send me a DM! Og så kan vi få på noe Synnevo da. Og før vi kommer så langt, så skal vi høre fra noen andre artister jeg liker veldig godt. Vi skal straks høre fra en gjeng du har hørt mye her på MP3. Balenciaga en av de. Så da, Street Boys får ikke nevne de. Aller først ut så tenker jeg jo at vi kan være litt spennstige, og så tenker jeg at låta til Bose Synnevo en god låt. Nemlig full og fin. Det de hver eneste dag omtrent. Det litt det jeg føler om dagen. Så Cecilie, håper du har en fin, fin dag, og så gønner vi på da med Synnevo og låta hennes som så mye som full og fin på MP3.

0: update.
1: Ja, litt av goal update fra gårsdagens åttendelsfinale. Nå vi inne I siste runde. Nå det flere og flere dager med pause og færre kamper. Det I morgen så braker det løs Marokko mot Frankrike, eller Frankrike mot Marokko. Og så da, lørdagen smeller det, da det Norge mot England. Og ikke minst laget som gikk videre I går, det jo sannelig Argentina, som fikk en halvveis tøff affære, men slapp billig unna, vant 3-2 mot Egypt, og vi spente på hvordan det går med fredagens kamp mellom Spania og Belgia også da. Vi skal straks høre Lovin sin Euphoria. Først ut da, Terris Foros. Det nemlig Azizam og Ed Sheeran. Det sommer på MP3 med meg, Abel.

0: Euphoria her på MP3, så jeg sjekket DM-sa. Fått en liten melding her fra Nora som sier «Hei, kan du sette på Peter Pan? Jeg tror Peter Pan hadde rett av Morgan Sulele. Vær så snill!» Tenker at det en helt nydelig å spille opp til. Det kommer på vei nå, det Nora.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: Ylva, har du noen god venn?
1: Vi må lage en regel.
2: Alltid hyggelig
0: å høre fra deg og lese meldinger du sender til meg. Men det ekstra hyggelig hvis jeg vet hvem som sender meldingen. Så vi lager en regel fra i dag. Hvis du er keen på å ha din låt spilt på radioen, så trenger jeg et navn. Det mye, så mye hyggeligere. Og takk til deg, Fredrik, som har gjort akkurat det du skriver i natt. Slapp Kygo låt med Erling Brett Haaland siden han skårte med mot Brasil. Kygo har mikset låt, Haaland og kompisen rappet som 16-åringer i 2016. Kommer garantert å bli den sommerretten, så bare begynner å spille den nå.
1: Ja.
0: Jeg enig i mye av det, men jeg tror det kommer til å være en liten stund, og så dør den sånn. Sakte musikker er en stor trend, men Kygo, Flowkings, JMK og Lyng. De har laget Kygo, jo. Det remixen til Kygo, og den må vi nesten bare spille, da.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: god låta til unge Særing. Straks går vi tilbake I tid og finner en godbit fra selveste Astrid S. Think Before I Talk. Det burde flere av oss gjøre. Jeg gjør det sjeldent. Nå da, så skal vi til Erik Hanovich og låta hennes Husker du det? På MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: Ja, litt sånn good vibes, og det skal vi gjøre akkurat nå, for nå kan du hjelpe meg å spille dine favorittlåter. Det kan være en låt som jeg legger sammen med to andre, eller så kan det være tre låter.
1: MP3. Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.
0: Da venter jeg på deg da. Send meg tre meldinger da i radioappen.

0: tre.
1: Dine tre.
0: På MP3.
1: Låt nummer to.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen. Til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde, for jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

synger av Sara Larsson. Du har fått tre låter der. Er Tyler Brothers sin Samir, Sweet Boys og Sara Larsson. Ønsket av bursdagsbarnet Alfred I våre DM straks. Dara sin Bangaranga. Aller først ut det lyden av en herremann som på turné akkurat nå, nemlig Benson Boone og hans Beautiful Things på MP3.

0: Blink Twice her også, deres. Time flies, so don't blink twice. Og noe vi også gjør hver eneste uke å gi deg ulike filmanmeldelser. En som har vært og gjort akkurat det Birger Westermo, som han stadigvæk gjør. Og dagens film, det så mye som Toy Story 5.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Bunny, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bunny to make friends.
3: Yeah.
4: But then you had to ruin
3: it.
4: You're not even listening to me.
3: I'm always listening.
5: Woody og Buzz Lightyear klar for en runde til. Toy Story 5 lekende underholdning med alvorlige undertoner. Den ikke like god som sine forgjengere, men like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
6: Woody!
7: Jesse, hello!
6: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Bonnie blir som forheksa av skjermen og slutter å leke. Det må Woody, Buzz og ikke minst Jesse gjøre noe med. You got a friend in me.
8: Woody! Woody!
9: Came here as fast as I could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
5: Toy Story 5 lykkes med mye, og den velmenende historien får en passende konklusjon. Filmen kanskje seriens svakeste, men likevel et animasjonseventyr av høy kvalitet.
12: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
13: for everything.
1: Terningkast 4.
0: Dommen fra godeste Birger Westermo. Hvis du vil sjekke ut flere filmanmeldelser, så NRK.no/filmanmeldelse, så kan du lese i det. Vi skal straks høre Stemmen I hodet sammen med Broiler, aller først ut. Life Fusion og Eilie. Der Skyline på MP3.

0: stemmene i hodet.
1: Brøller og Chris Abo lade stemmene i hodet. JB og Nicki Minaj straks med Beauty and the Beat. Først ut av så det gjengen, det brødrene.

0: Lenge leve, ikke minst Magnetic får du på MP3 straks. Alle først ut av en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter med dagens store møte.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Donald Trump sine uttalelser på NATO-toppmøte har kommet overraskende på de andre statslederne. Siden i går så har Trump blant annet sagt at han vil stanse handel med Spania, og at Grønland bør være amerikansk og ikke under dansk selvstyre slik som det er i dag. Uttalelsene til den amerikanske presidenten setter NATO-sjef Mark Rutte i en vanskelig posisjon. Det forteller Europa-korrespondent Anders Børringbo.
3: Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og sier heller, kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
1: Og mange nordmenn er jo glad i engelsk fotball. Lag som Arsenal, Liverpool, Manchester United og City er nær i mange nordmenns hjerter. Og da kan det jo være litt konfliktfylt for disse norske supporterne når Norge nå skal møte England i kvartfinale i VM. Leder i Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er likevel sikker på hvem de heier på.
4: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, jeg tror alle, kommer til å heie på.
1: Og Liverpool-supporter Robert Valdraug er sikkert på hvordan kampen vil gå.
5: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slår jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
1: Nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
6: Det er sommer på MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
2: Abel Tesfaye.
0: Hallo, hallo, takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Klokken er blitt fire, den betyr at vi henger i en drøy time. Den onsdagen straks i undergrunnen sin lenge leve, først ut av Bausa og Magnetic på MP3.
6: Dette er
2: NRK MP3.
6: MP3.

0: Dine tre på MP3 det som skal skje. Akkurat nå har du lyst til å melde deg på. Klikk deg inn i vår radio-app og send inn tre låter du har lyst til å høre på. Da vet du, du trenger ikke ønske deg Ed Sheeran sin Sapphire eller Matoma Embassa stemmaken sin. Wow, de kommer vår vei akkurat nå. Så bare sett seg ned og be ready for løpet av neste 12 minutter. Det dine tre.
1: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

synger han ned The Sharon. Snap her på MP3 endelig sommer. Om cirka 6 minutter så skal vi gønne på med dine tre på MP3. Før den tid, Jeezy og Bieber Exa, Me, Myself and I, aller først ut av søte og rare, og deres feelings på MP3.

0: time.
1: Classic and it is Till G is your Bieber XR, me, myself and I. Og I will now play your three favorite songs. Det på tide med dine tre på MP3. Jeg har fått inn ulike låter her, da har jeg laget en liten remix av tre låter som har kommet inn I DM-en vår I dag. Låt nummer tre kom fra Makosir og Ariberg går etter SOS. Låt nummer to kom fra Kygo, Flowkings, JMK og Ling. Det nemlig Kygo jo, remixen som har ankommet verden I går. Det en liten hyllest til godeste Braut Haaland. Aller først ut skal vi til JB, a.k.a. Jason Bieber, Whisker og Thames og Essence. Den det Cecilie som har ønsket seg. Og så da, begynner vi på toppen med.
2: Dine tre på MP3. Låt nummer en.
3: Come on. I think we got Whisker in the house. Where's he at? Where's my broski? Let's go. Let's run it.
4: Go on, get it, man.

0: Give it up for the one and only Justin Bieber, Coachella. Yeah.
1: Dine tre på MP3.
2: Låt nummer to.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygoen som et balbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: på dere som lever fra 10-1-0-1. Jeg ser at klokka den løper fra oss I dag. Vi skal kose oss I drøy 9 minutter til. Straks med en chance å begynne kabene først ut da. Do it, broiler!
1: Det sommer
2: på MT3.

Enda mot himmelen min nest siste låt ønsket av godeste Sivert som skrev Bro, orker du å spille Enda mot himmelen? Og den fikk du akkurat nå. Klokken nærmer seg fem, det betyr at jeg, Abel, ferdig for i dag. Fortell ikke musikken fortsetter som alt.

0: Ny musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.